0: Debe de fans.
1: Debe de fans. Hits que pegan fuerte.
0: Los jueves en la F pegan fuerte.
2: ¿Qué tal mi gente? Aquí Vico.
0: Sí, 88.7.
1: Debe de fans.
2: ¿Qué tal mi gente? Soy J Balvin.
0: Jueves, Debe de fans.
1: Debe de fans.
0: Todo el día.
2: Todo el día.
1: Todo el día suena full.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na